Ilaqtaq akuni qainani qaivuq naniyunnanginnamiugu taimaru utiqiaqillimi taimani paumulluni nipingaru aangaqsimaqujuglariqillini tusaqsaawaaqlik pukkaruaqsuna anuqimu qaninnguraumi pukkaruaqsuni taima mattaaqqaujuq taanna ilagilaqtavungila paqsaajigijavuq mattaatsiammaqtuqsunauppa takunniqunigu misiktuksautaunniqami imaana aigiaqluniu takujunnanginnamiu taimana ilinngangni tamanna nariangnun qinaaqinniqamiu silammuriqnermallitappa ilumu iijauqqaraunnerluni silammuriqman taikunga imaaqpiginersaulortannu miksaanuarniqami taima taikangan ipaqauttamun takugamiu amuraqtavineringmagu tuvauqaanganuarnerluniu suuqaima ullaanguriqtillukiakpallaktillugu ingeqqasilaorsimagatta unnuaittaktu nunaaruumattuma akuriaqattau quraaguuriqtu unnuktu taima naalingalaortu siqqina qaujinaguri ulluuraarnermagaan taima taanna ilungersunaqquulilaormiyoq unikkaarsimagmiyaqaluaqa unikkaakkannaersuniarpaqanaainaarlugu qaigami uqautivaanga nanigaluartangagu kisianigu anerniqangimman taima utiqilluni takanuma takanani ilaaqulluni ilaqamuti aaqtikkanneqqavalluni iksunaupa takuqunaninga taununga tautunguakkiqungilluninga tamanna umianga illungaanganu saatitaqaluanga qanuka isumariqnermigami qaigami uqautivaanga tuksiutiyartuaqlugugu taima makitiqasigmigama taakkuasuli annuqaakkaatillugit piangittuaruullurillu qiullungarusuli iluanginnersaoqquulilerluni tappungaujjusiqiqqaujannit taununga pisugasulilaarmigama miksaanun taanungarlunga liqlunga paallugaangama paangussuujalerpaklunga suuqaima imermi aqiattusuktuaruguma taanunga qagligayaa akunuqqamaraaqullunga paangussuujalerillunga apuqpaqa taanari ilavuungasiktuaruqtu taavuullajaktu tuksiartu tappunga apuqakku tuksiutiquyauqqaungman niaquanu tappunga niaqua saatsiarlugu aquviarlunga tappunga anuqajaanguyaaqsikurungman uqquillugu sikungingajunnanginman isingillu qaulluqtaainnaaruulluti quangugamik kiviqqajuma nilaangmaku akuniaru isingi qaulluqtaainnaaru isugummata natsikuruillu taimannattau kiinangaru ipinikuugami uvinillattaanguqquujingilluni taima tuksiariqtillunga maannatitulli ilinniaqti tausimaraunginnatta tuksiutinik uvattini taiguijunnariqaruartilluta taima tuksiaqunnaruaraunginmigama suuqaimma naitsukurugurauma tuksiarauqtunga taanna ataataga tuksiutillugu uummaqullugu iimeeqiaqsarluni ujjiqinginnakku tuksiariqaruartillungaru anerninga utilaungman aneqtiqilillarmilu taima ila piqativuk taanna uatsiaunguartillugu aneqsaartuqtu tuqauriqtillugu qaitainnaraungman qaigami akisarluniu takanunga qamutiinnuaqutilaorsimayanga takanungaru sivumuraorsimallunga kuvititanga tamani piliuraorsimayaqaluaqa taina nipiliuttiarsimaqquqakkuli tamanna tappunga uvuna takusimajanning isiqqusiqilaortanning maannauriqtuq taina tautuklugu imailingavu maanna iliqqusiqijavun atuqlugu qanuinnartuqaqquili suungungimman iliqqusiqijavu maanna inuujjutigijavun asiaguurluni piyunnarmigatta suurlu nangiarnartu kappiagigattigu upagiaksanginni atummaqiliqaangattigu kappianaqquijunnii suungullu

tai mai tunni runnang nangittumi takusimagama imanna tabbani qaiqung manga uqaqqaugama tai qai qai qujaanga tuqsurawartaanga upagiangilaga tamannu asiuneaqannu tamannu unniqsaingarneartuarugannu tusaqtaujunnariaqarneaqannu una pilaoqtaqa taikani imaarsimallunu una tammartuuina sunauvva qaiquppanga uparaugukku pijunnartitauniaraortuviniaguruartunga narunangila ikayogumana ikayogumaraugukku isumavaktunga ullumasuriataataqaqajartunga qimaraaqsimagakku ullumi mutavva tikillugu annagasuppungasuri taiksumiga akiliqsinasuqquujillunga taimannaaqquujillunga uparaugukku qaiqujitillugu qanuingittiaqajartuinnaujuksaujugung ullumi naruqquujiqattangilunga uparaunginnakku isumavunga kinatuinneqinung ikayoriaqartaminin qujanaarsijeriaqangittung pijunnartitauniartung kayusiqatigijaangitanga ikayortani immining anneqingilluni inuuriksinasugiarin inuuriaqijeriaqartumin taanna aksuaru ikpigisimajaqa atungneqluksimagakku maanna isumaqaqpaktunga taanna qimainnaino inuuqammin suqagnituinnaugu immimun suqaituinnerpung uparaugukku unniin ataatigiarukkaruaqlugu sapingittiartunga ullumi qanuingit najeqnivu qaujumattiartunga ammaru sapingnataanningittuvini kingumu qaujumallunga taimailaortillugu uumiga qaujumajeqakkanniliqivunga kappianartumiillaqilluni silerdua kappianarninga anuqirduallu tuqunnarninga imarduallu tuqunnarninga sunaungillattaattiartung inna piuguma annakkuma piujumaaraugama annaksimajumagama annaraugama piujumiililaugama ammaru tuksiartillunga ataataga anerninga tauterpigilaorluniung ammaru nukartaakkannililaugillunga tallimani najaktaartorlungalu nukartaarlungalu tallimani qitungartaakkannilaorpu ataarakkuk kisiani tamanna qujanangittuarung uvannu takullugu taiinna qimaquutigiarnerilaortaqa ataatannin pijjutigillugu aksuaruk taanna uvannu tammanga juqaujumariqtaqa ilaang aaqqittausimariqivungari asiagu kisiani unikkaatuinnerpaqa inna quvianartuvin taassima quviasugniqijama ajjiginngila upaktauraaqsimangittung tuqungajulluunnii uparaunngitangan taiinna iniksang jiisusimun aaqqittaujung taiinna takullugu maannaru quvianartu ullumi takullugu ajjigiingittiartung taiinna aksuaru quvianarpurli ikayoriaqartavun ikayorpangniarpugun pavun uvattinnin anneqinersaungilluta inuuqativun anneqinersaurugu asivun taiinna takullugu quvianaqqijanganik pitaqarpung ammasuri aippanga anuqirtuarlu mariaruglu imarsuaq kappianartuaruvung najorlugin jiisusi qaingman kappianaqunniarpung imannatuinnaungilang imangmi kappianartuaru anuqilu imarlu qaujimanartung kisianili kappianangimmiyung inna tuqunga

Mani, jäännöiden ongelmani ajatellaan jauksimakirta. Sivuudellaan kaavikin jauksimakirta takari ajatellaan jauksimakirta mun ujjikajaka. Nikpahtimi sänäsimakirta rauhattu taupani. Nikpahti kauppa rauhattu. Tietenkin ne asuksutaru nikpahti jauksimakirta aamajimi kimiirivakumamun. Tämä on niitä partiilisimmat katangmikama. Niitä partiilisimmat kiljungat tarsuna on vajuvirneja lakseuta. Tämä on niitä partiilisimmat. Atatakin jauhtakadu ammari ningauka taktu. Pingasuingunlutu tamani maure kasuktuun. Sinasio kasuktuun. Sinakattiangimman maure lakseuta. Tappari. Nikpahti upakkakku kukiri aksimalluni. Kisiani sakkunga pitakakani aksuna aktamanna atangi umatti akun aksuna ipakanga. Kaujiki akun nekslugu atatakil jauhtaka kaikullugu marugikakku. Tamanna sakku kukiutiarikulutama sakku arva takivangmata. Sakku pitakakane kukiri aksimakami seukaima. Se aksimanani jutamanna ipakanga. Taanaru itjanga takuksautti aksuna seukaksimanani. Narunangitluni taima sakku uruata kiklinga kutapuona. Itjangi savigao jäi. Tapuona ilingaktuksau juvini ugami. Taanaru kanuilisima jaakani naksapiktausimangittokdoonne meksanglinga aksuna. Tapuori. Kaujiki aadakami taana tigulluni miksanglinga kanuilisimangittu suraksimangittiaktu miksangnaaksimananilu. Taima tamanna kukiutikul piksiksimangman. Taana kukiriakveagu tabbuuna unakamu kaugi aakami nattiivun asuilaktamasi. Tamanna nattin. Aktuqamiu taakku saniqpaklunigin sanniruangaru ipaqangaru qanuilisimajaangittun asuilaquraatiqamikkuk taakku ningaugi tartukku siqqungin tabbaniingaartun aglu ila quringaangani kujjangajortamannat taimanna quraatiqiqamikku amullunikku sakkuataanna attaqsaartu ikpikaarduksimalluni tuqoqorsimangittu tuqungallunilu quinittiarsuni nattittiavaulluni sakkutaanna tamaani ikpikaarusimaartutuinnarluni kataksimangittorluunni tabuunna taliruata qanigijaagun qaujigiaqamiu ijjangittorsuraksimajaangittu. Taanaru savigao jäi taakko kallunaaktami kaajiaikkutikakami sukusiksima jaangittun. Amma taanna ipakallettaanga miksangnaaksimangittun ammaruk taanna miksangningata ijjanganuanganinga kaaksima jaagani sukusima jaangittun. Taanna kamagilauksimagakku kanuilisimangittuni sakku piiksimaninga. Tamanna runattittiavaulluni. Tamanna nattiqsuuqaama qanuiqujuganilu. Taimailauqtillugu taakku ilaakkak tappaunngarsimaleqtilluguin angiqqamigni uvangari angiqqaqama qanittumi nuriaqari papannakku. Sinaariarlunu sinaanga qavammangman nattiliarusuumman sinaariaqannuk nattiukatangmata asuila kukiriariaqaluaqama kukiriaqunnangittu kukiutigiatuaqallugulu qaujisaqiaqakku tamanna kukiutiga qautamaalli atuqpakkakku niiliqangittu kukiutamanna 25-35 sinaanniutikulugu taina iluaniittu qaaqsisinga pitakajaangittu

0: konunga eikä juutaukunna neattunut illokattiu junut soolu sanagia kanne taugea kanninginu taman naukausi semagiva.
1: Okausere naktavut tamakua ruupang sakke taungin naktadlea jut ikarungunut soolu minister unit okariak toksema kategisema yabut sakkeigiak toksema yabut nunabut gavamakungin ne pelega katakaksotaro ammaro nunabut tungavikun ne pelega katakaksotat tamakua angakategigun ne atileo kategisema loksotik takwa kinao yaik ilangit atoktao badlea tunagakaktut tamanna sakit padlea niya mingin narunang ito garwa tisama tisama tiyanak takka takwa maligalok tokjuang o katika takwa kuya rilebut ninabumu ngayot amesugurak tiyo garwa kisiyane manamo namang niloak toksuri amesugurak kanyara kaktunit sakit kanyara kaktugot nunabu gabamakungi pilaga katigilutigot nunabu tungabikudlo pilaga katigilutigot tamakwa sukay loak tumit kayo sigun naksitita simaksu yarang mata amesugurak tiyadok nak tijumi lugot takwa amesugurak kanyara kamingin akagunik kasini ungasig jumi yunit tamakwa sakigya kamingin unikaw to si mayaka kuyari garwakso tatakwa sakit padliya yunit kisini amesugurak kanyara kamingin ukasurin nakpabu.
0: Ait Lori pivikilirinigat unakay apikotigi sakin nakakko tamani nunagumbi maana Ujjaku sokattangat, ujjaku sokattangat teillä tamakkoa New York Beach, suna tuinneet, New York Sajut, akittupallia tuinnanninginneet. Tamanna taukausi okattareva? Malokano tuinna pantausi majokakka?
1: Ja okausi rinnakpallia ja vuot takkoa kiinnau ja ukiaksa okausi unnakpallia tullukit. Unikaw to si Manok Takatakwa akigyaktaw kanarekang nanginit soglo akikigligyakotik nikitiyawanot asidjoktaw yagakang nanginit amaro takwa gabamatukat kuning ngakto kinaw yait kin ila ikayo siyat soglo innatukang nudloni kitungat chino takwa gabamatukat kuning ngakto amisugu yak kanlega kaumingin ni tamakwa ilitagaya jo me kudlutigot ukiok taktong miso na tuin na akitunap sao ningin ni tamakwa ukausugi badlea gasong mayabot asidjok to amisugu yak titaw kanyak jo gaya kaumingin ni nila ukiok taktong miso ilitagaya tiyak kanlega padle kudlutigot ikpigiyatin ni nila kautama niyogakto kakakaktulugo ikpim nadlatang mataman na ukausuriyaw nginaktulugo aksugo tige kataw nginaktaga takwa maligaliyoktok siyang ukatin na
0: alayan ay Lori ulaw kakatigigong na kayo nakikikuyan na miti akagitema kuyan isa kinguya kinguwasito galo ikakalimamit ula kulugalo atildugo o kakatigigong na katakatigikuyan na miti akagilori ngayon. Teema tänne, kun makkuttikulu tuojani uki, joka tyynnattu taavani Akpik Jam, Engelillä on mimmat, utamikotettu saapikin jälmijavut. Kanuit jengilak, ilak. Mana uimana kulu ja kennalla osun kanssa, jonka mä ullakut. Kan alianeet vinnapakilloni. Se oli kiengo kattangat imaan alulraka suuttialu tyynnäkillä, kun vielä kun nirti täällä uudella viimeikä sun kuminappakin mäkisiä, niin maana pivälle yhdysäksä oikein on neilammin, mutta otetaan tämä jokun.

Eipariitiernirmik, teema on nuk käsititti johan kusulammimmat. Mä kun eipariitia, kannu eipariitia, kannu nammangata teema, tai kun kannu mä kannangit tuleri kunnu, katematitti ila käsititti nielammimmata. Tässä on pärkä käytikin jatku, kun teikön kannu mä kannangit tuleri kunnin jatku, mitä mä niitä tohtilluko. Mä lopin valleajut, sekin 925 panilaakta, anna toubi utak, valleajulla nierillunen.

0: tema iqalunnittaq wa khana makhannangittulerijikkut upakomajunik pivirattinialan mimmatatamas teekena khawjigert bi khawjigertit illoqutaani taqko qawsaqarniartutit tamaksaminga aiparittianarmik khano aiparittiakannerunnaqqat tamasum missanut qawsaqarniarmata unnuk ikkutuinnatunga sutitauniarilluting Tänä teokkaan emme halunneet tulkijakkoon engeltuvanin, kunna nuortasinnamme Martina Kooni Lucy. Tänä teokkaan emme halunneet tulkijakkoon neitysaumatitti lirijinnik. Tänä teokkaan pilkikatoja. Ullaako Tiina, tunga suhteen?
1: Ullaako, kujannami.
0: Teema sivullapaamik, te makua ei parittia nammut, kano ei parittia kanne runnamman aata unnutaan, pitjutikin jouluni taakua katematittini alamme, mutta kani makannangit tuli rejikkut. Kano taakua inuit, upakuma ju, kano nirjukunnan jakan?
1: Tappani unnu katittillugi, nilla katikillu taakua katikillu te penyangata, E pareti ane me o misano amalo ila nile alut e pareti ane o misano piratigini o misano ikanea ya katigini ulo misano katini anga tatapani unu kawyegi artikuni.
0: Okay, se kakaina runna kakaya unnuk tamakko uutu teka runna kovisuullu. Kisimi okay, se kallarinne amanga, että taman aiparitti anna ilulili alumat ajigingitunit kannu nirjukunnan amanga, että teikunga romajuin.
1: Teema unnu kaujikin artikunni. Nelää katikin rullujallu tapinjangolta. Epäretiänne on missäänun. Uhtuutikin luku. Pekatikin teakunnanemme, killekatteakunnanemme. Uhtuutikin luku luni. Ima Pekatikilu tai epäkilu taloni atollut kattauti vakkata uppaloni isomakko. Nillä katikilu taloni uppaloni pekatikin nivotana. Kamakitialu ku pekatikin on suurlu ikakami pekatikin nirannu tana ikakami. Kamakin nirtavu.
0: Panna katikin
1: soolo, panna katikin tiallani. Panna katikin teema pinjattu.
0: Teema takko naalattiin ilen. Amisu, mimmatatte otamakko eipakangittuit, eipakangittuukaloonu. Takko pekataukunnan neerivattaa.
1: Kinakulima tungasuttu. Kinale matia kayo mayo kay unang usuto ay pakarubet ay pakangi kaluarubet ay pare nitu na umisano yang masolo le pekatigi

0: Aru Ameri ga kwangi kwang Donald Trump kem nayanga Kim Yo Jong hosh karo ko pingayon ni unnungani tamanna isu ma shaksiyag yu angi katigin unatakchisho ni pirim masyo dilugi takko Ameri ga kwamma South Korea ku angi katigi pui katagiak titimata takko ni nga pirim masyo ni uvattu ni Ameri ga ku South Korea ku kawai mayi toju Urugayan amnagaybu itasuminga sangil valik titigun nakturigyanga Amerikaku amalu South Koreaku sapunyanginga pidlugu. Israel kuna takti sangi pegayan namu kimik uvalyalegibu inuaktohoyo karok tidlugu sugusummi amnami hain rabu. Rio kuna takti sangi narunegibu sivullik paami pegayan namu kawesan namu unatakti sangi yangata pidiginigi khattaksima yanga teikani unatakti lugu gazami tanna pidjudikakku inuaktorok tidlugu taldimaniak gaiguri hain rejab ammaru ilagi yangi ammaru takua 12 nakturigi yu yu yu 15 gu yu Palestinians Ona taktisi kukakui kauwesa jangitu igu pingasuni asinginni inuugunne atu karok tildugu tuovan natturigi inni taakua World Central Kitchen amma Doctors Without Borders sidak juomi taakua narune atu orokui kimikuyo orok tildugi 150 uyu pinanglunni uyu Ona taktisangi narune agininga okawasa kangikivu inuakta oroktu itakua aaniavimi kaktitiyo kaktidugu taddimoyo ni pivaldeyo ligi inni. Tamanna ona tangniyo pigeeroksimavu utupigi 2023 ngotidugu ammaru ona tangniyo nukkanga kenangna kaaru aktidugu Israelku suri kaktitiyo lasimavu. Tamanna ona tangniyo tukutisimareko 73,000 ngoyo ni inunni ammaru takua gasakku Gavumakkungin ni aannia teiriri ikkungin ni ngaktuti naruneakta usimaju. Taakua tabba sila drama pivalia yun.
1: Ukausi tukingit, sivullikpaak ukausik igitaungittuk. Manik kami ituinnaktuk kuyanakta usimangittu garuak igitaungilak. Ikkana yaktilu kingu vakattaruak tillugu, ikkana yaktitauyuk igitaungimiyuk. Igittaktanga. Sinangata sikunga ingikhanermut sammuktitauqattarpat igittaqpa igittangittuq sinangata sikua ingikhanermut sammuktangippat sanimmuatuinnaqattarpat igittangilaq igitanga igittiyup atjinga igikauttuqtanga tiguyanit tigumeartaniluunni Tigumiannayangikkuniuk narukkuniu igikauttuqpaa. Igimaq qaattilik naukkuti nertsutigiuttisiut tuugaarmit unaartanguarik qiyuktaqarluni tuugaanguningata kiklingagut naviktaaqquujiyuq igimauvoq. Iginneq oqsuq tangiinnauriqtuq iginniuvoq. Igisaraittuq puiji ursunga iktittillugu ingnausisaraippat igisaraippoq igirrutit kisutuinnarmut sanalugutiit arnarsiutiit anguuttisiutiilluunniit igirrutiuvut igirrutiqangittuq akluikkutaqangittuq sanalugutigiyunnartamini igirrutiqanngilaq igiinngartuq torluraakatangnikkumut qiaakatangnikkumulluunni nipilulertuq igiinngarpoq iggut iguttaup qiktoriallu kapisitjutaa iguutauvoq iggut Nerilaurluni minguiyaut tingmiaqayak qallunaartaqayakluunni iggutauvoq. Igguk tamuayangannit iisiqujiyoq. Iguuq naruneersitjusiq

aperiyuq aperiyanga tusaumattuinnaruni taimainneraitjuseq. Ikuaq. Ipiglu neqinga nukilik ikuangovoq. Ikuaqtuq ikuamik mikkiktuq ikuarpoq. Iguktiqtuq. Inuk illoqriyaangittuq qanimaruyunnerminut purami kasauyaqquyiguni taqtiruyullaukakkuni iguktiqpoq. Uannakatannauyaraurluni perroallangnerminut tuagliumikpat iguktermiyuq. Iguttertauyuq kisutuinnaq iluittuq piyeivviuguni tamaanerilerpata iguttertauvoq. Igutiksaq timmiap amingit aujakkut panertertaujut igutiksauvut. Paippa iquutiksertitut aqqiksimayuq takinersaullutik igutiksaungmiyut. Mingungmut masangmut paumulluunniit uasarsimangittumut allarutausuut. Igutilik qiktoria iguttarlu iguutiliuvoq. Umerjuatuqait tingiqautaliit sivuagut naparutauyaartulik taanna umerjuaq iguutilik. Igutiviniq timmiaviniq minguuyunut igutauqattarniku ursuuluaalerniku igutiviniuvoq. Paippaaqajaviniqlu atortauniku igutiviniummiyuq. Igutteriyuq kisutuinnarmit iluittuujumik kikiangiyaiilluni piyeiguni igutterivoq. Aklunaarmillu qilaksimaortunit qilarutsaarteriguni igutteringmiyuq. Iguktuiyuq kammiaminit atungittuq sivuninga atungiriramiuk kigutiminut aqqiksuttiarlugu tasisseqquujiguniuk iguktuivoq. Iguttaq quperru isarulik mikilluni meqquqaruyukluni itiksanguangagut kaputilik qangatassimaleraangami imigluasuunngulluni iguttauvoq. Tafa uqausi tukingit.

0: Kanatuinnernepileriumannervit tapungauqaariyunnartutit atuinnauqattartugut. Nepitoqarmilli tusarsautittiniatermigatta lia angnauyauroqtoqnauyaarmiu unikkaartillugu namiinuuroqsimangmangaa maruperorsayautillugu nunagilorsimayangani unikkausseqarniaqilluni арвагасук каттерсэмаюниллу униккаарлуни аммару иккаумаярмини арвак тоқартиллугу таанари ниллертитаугиулерсэмаюқ July 10 2000 гутиллугу уигоқарниартоқ қауппа уигунга тусарсаураарма қауйеманеарпугу исулиттичаангиммат уллумиуйоқ тунгасуктилерлаво униккаартиллугу
1: Tämäni aivilin me innoin kuvaamme ko takana rikertäni. Akvirsi on pitkälläkin jo, tai ko akvirsi on pieni. Takana ne innoin kuunnella. Mä en tule nyt takakaukaluk parangittua luomat. Kaivilla takaruni nyt takakautia luomikka luomat. Tämänä nyt takasvittoja luomilla. Tiju angin naksoktu. Nyt takkyoktu. Mitään vaan. Tai mennä ei ole rakkua ruokaa. Tämä on niin on ikuuttaan rakkua. Tämä on ikuuttaan rakkua. On ikuuttaan rakkua. Arvoksi johti lukin niin on ikuuttaan. Kaudiva rakkua. Arvoksi johtua ruokin. Ei puhuttiin nää ruokin. Ei puhuttiin kisiään. Ikuma kajangit. Kiseani iputluti. Ipuarutlut. Tai mennä iputigi jätin naamma siksi joka takoutti. Rauhtu. Taukkua umian innokotini. Innokotte kauhtuti tähän. Ikkoksak pangin, akutlak pangin. Sekkuak tingadu papiroksuk tehdä tähän. Tai mennä kiniin naamma. Tekan no okutaan ivoktauna nekikirtaua kulun meillä taunani. Okutaksi mä jo amma kuoranne akvirni fuittiin pittau. Tää matjaa jo arvomat. Ikkua kenikka vina arvomat. Siopaa nga katittelin me paga. Tämä on ununga sallimu. Umea toksutittiin kautain arvomu taimanna. Akvirsi jo paraumis. Ammalu takanugatallimun qikertaalugmullu umiartorluti qaujivallianguyarlunga taimanna doktoriarpaktuni qaujivallala aulaaqtimaplur takanungat qikertaalugmun ikku arnaluaqaluuraqmata taikkua arna vinert kukiutitaqarmat inñaaluqarluti Sitten tarvitsen kaksi kaksi Okei, sinne jäänyt kerran. Tämä kaita on muja kaksi taulaksi. Kaita on näin jäänyt saman. Ei se mä ole jäänyt. Hata kaata, niin kuin vielä. Okei, mä haluan jäänyt. Niin kuin vittu edun. Sinun on vaikka, että on pakinissa rakkua. Itse kukin jäänyt. Kukin jäänyt. Tämä on tuo pakinut. Tämä on ollut ei maa.

ama manaqqamut qamuti tukaarlangninginni manaqqamiittuujattiarluta manaqpaku ingeqqajuujattiarlutaugala qannukia pilaarsimannerannu ataataga taima qaujilaarsimagami kisiani uqautilaarsimagaluartaanga kataktailigiaqorluninga qamutiinni tagbali manaqqamu tukaarlangniqpu ikpinnarsingmat taikkua tamannalu manera atortavu qeqqijuugami taakkua qamutii uaninga ila aulanninga ikpinnarsittiarluni maneqqijaalu ammarialoqqaarlunu aulaneqpu ikpinnarsipluni ingeqqaneuyu ikpinnattiaalerluni taimanneittuulaarsimagannu kisiani ingeqqaju tuqaulerlunu ataatama uqautilaarsimagmanga majuujjaaqqajaqannugu lalaarsimagmat taqqermungaa lilaaqaluaqamnuguulaplunilu tukinganittia uqautilaarsimangimmanga tainna iqqarsaujarpakkaluaakku tusaumagaluartunga taqqermu majuujjausiungusortunik taissumanili isumagiujale qattaleraakku limaanna taissumaniqe ataatagalu majuujjauqajartuviniulaarsimanneraannu taqqermu taqqerinna innaujuumilaarsimaguma malugunajalaarsimaqqortaqaluara nutaqauluartoqululaarsimagama naquviagiujatuinnalaarsimagakku taqqer tautukkakku angijummarialuulerlugu ammalu takuqanneqilittiarlugu tautulaarsimagakku urnik tavinerililaarsimaqqoorattikkuvli simajjutigiujaqattaleraakku limaanna isumagiujaleraakku amma tagua tikikka qaramnun ila unnuarsiuramnu nau iqqaamajunnaernerlugu tainna ingiqqaajualuunera qeqqaujavuglu ammalu ataatama sivullerpaana ipiqanerilaaannertilaartanga nusuarluniuk iqqaamajunnaittiarnerlugu unikkaariakse isimagmittialaarsimagama nutaqaquluugama ataatagala uvvakia unikkaalaarsimava uvvala uvvakia unikkaalaarsimangilau unikkaa qangagunngualukkaanga takisiani tamakku iqqarnarsisiunguqqugumata innaaluulerlungali kisiani uiqalerlungaluunni tamakkua ataatamni ilaavlunga qanuinneriqqattalaartavut iqqaraangakkit kuigiqunnaillivlugit tukigit ila tukisivviksangani qanukia qiniujaqattaqaluarama tukisigunnallarminagillu taimannaippaktuluktaunguqqugumata amisun ni tusaquluujarsimaqattaqama unikkaartunik taqqermunguu majuujjaujuqqasiungummat simajunik taimannaitaqqajalaarsimaqqauranno ataatagalu taanna aulajunglautigillaqakku tuujaqakku sivullerpaami ataatama aksuqualaarnerilaarsimayaa aulajunglautigijuujarlugu asingani unikkaalaarniarmigama aulajijamniktau taannali ataatamni piqatiqarneqalaartaqa unikkaaraanikkakku ataatamnik tau piqatiqarneqalaartamni unikkaarniaqaluartunga tamaanili lavannik louvvakia ukiuqalerlunga ukiuqaalummarikkulli ikkiiqaalautillugu taavani aullaarsimalla pisaarluta illuligaasi ungataani ataataga siniktariarluni iqalliarniarmat ilaujumaliramaasit ilaulerlunga ataatamni siniktariaqataulerlunga taikungalu iqalliarvigmu urnik taptinnu tikikkaluarlunu ila aulasaqqattalerlunuk luunniingeqqoorto tikisimalerannu taikaniiliraluarlunu persilertualuularsimagma taikaniitillunu iqalliarvigijaptinni ikloqarlunuklu apummin persertualuummat aulasaqunnaimiarlunu takvani iglu iluaniimiartillunu pertuttiamiangutillugu tikitaulaarsimagannu qimuksinnu taakkuangunnerluti angajugii paterlu haakuluklu tikilaarsimagmati uaktinnut qammalleqtuviniulaartuu ikluligaartimmut angiqqaavallialeraluarlutik qatiktalinmut uaktinnu tikinnamik uaktinniiqaujalilaarsimagmatik pertuersiimiaqataulerlutik persiqunneeqpa angiqqaugiarsinnarniarlutik taikungan unagijaminnu qatiktalinmut uvaguttaa ataatagalu persiqunneeqpat angiqqaugiarsinnarniarlunun nunagijaptinnut takvani pertuersiiqaujaleratta ubluni qapsinikia persiuma

0: jo rumma takuani upliuma ja hatta patio ukauti lauksi mangmanga taima aula jiu jäin nakattamme jaha patra uvam nuukakluna kiirsiakta ujuma lauksi mangman kiirsiakta ujuma lauksi mangman kiirsiakta ujuma lauksi kiirsiakta ujuma juni ikkia suhtumma kialu katta lauksi mangman utakaupluna patra kiirsiakta ujuma bluni uvam nuukakma sivulle päämme uukakma kiirsiakta ujuma lauksi mangman Ukautikkan ilmiin mga kirsijohtaa ajumabluni piksijäälukluni ilo. Iglioblu iloani itiksimau ja tuinnahluta ukuiliumit jahtuvu. Taakkuu ilo kammalli saangikuuami suunna tuinnahkammati taakkuna ngat nirroluja innahtahlunu. Ataatakaluttaa nikakahlunu varo. Pangitlunu. Kirsijohtaa ajumajoguluuma ikkia sutsiagaluahlunga kirsijohtaa ajalilauksimaga kupatang. Kirsijohtaa ajalilauksimaga qiirsiuriaksi iqiasuluarnikumu qiasunngulerpallialerama qiirsiuraujaalaarlugu qiirsiuraujaarlugu taimanna qiirsiuraujaarlugu sapilerpalliatuinnalerama qiasijjiumimialaarsimagamaniaqwataqulaani qugbikkalu katagalerluti takkunga patiumniaqqungana qiirsiuriaksi sapittiaqtillunga qiirsiortaujumamma sapilaarsimagamataima qiirsiortaa ujumattua rajalerpa qiirsiortiksi amisuttiamiangulermat taima sinnaksiautinik tusaallarparnerupi patia iqqainiartuksiauputit sapilluagittillunga takulaarsimagamma nutaaqulutillunga qiirsiugajarsami taamna tuangularniarmingman ammasuli aulaijakkannimnik innaukkannerlungattaarsuli uiqanngillungasuli unikkaartualarniarmigama ataatama aksioornerilaarta qeqqoormijangauna makkuktorululaarsimagama aksioqaluartillugu aksioqasugi qattalaarnitakku amma aulajingmigama aksioornerilaartaani ataatama innaqlaqululerlungali tamaaniqa 16 ukiuqalerlunga uwaniilerlutani kangerlinerni upengnaqpallialertillugu kangerlini akianu aullaalaarsimagapta taabani tuversiigiarniarluta tamaani kangerlini akingani tamaaniiraujarluta tuverliluaqaartinnagu ataataga qangmallerumalerma asuilaa qangmallissergiarman ilausijualaumigama qangmallertuni ila qangmallileraanga ilaujumakuttiarniaraarsimagama ilausijualaummigama qangmallerannu utirjagaiarniarlunu qimuksirlunu niuviloqianikkannu unnuktillugu angiqqaugiaalerlunu takvuuna kangerliniu itiviagu aullaartirlunu maani tungingaangani sunaqulummikia upernisigiaqatta nunaqulummiugalu angiqqaulerlunu taikkua tamaani qikertarulu inikkua akunningit sikungin aggorsaraitta kuluunnermata upernaakkut suuqa ingiqqanerulublutiglu pingmata maujaqartigut qimuksirlunu ikaasigiaqaluarlunu aqqutik satuublunilu taimna tamauna nangaqasunnerannu ikaasigiaqaluarlunu aqqutik sartar tiakkanninngillunilu maujaqartigu qimuksirlunu ikaasigiaqannu qannukiaikkua qimmi nangiarlarlutillu sanguat namutuinna sikunu anginersanu aqluqattarluti taimannailiularmata ataataga aanniaqattalerluniularsimagma taissimani uummariluarunnertillugu pila taimannailarsimagannu tamauna maujaqqatigu ikaaqasukkaluarlunu at qanukia qamutiqulu qanuilikaallagmatikkia ataataga katakkami ila piksiglakluni katakkami imaaqtualuularsimagmat imaaqluni taammatjalu maujaqaaluupluti imaaqmat qanuq piniariaksa nalulittiamialaupillalorsimagama qamutiu naqutinganu tamaunga naqitaqpinganu tigugami uqautilarsimagmanga atigu panii qimmi aullariialaukkiilagmanga upaloqtummarialuulaqsimagama aullariatuaqakkillu qimmi aullartualuublutik nangiaqunnaitiarluti taavunga tuvarmut siqalisimanngittumuaqaallagutitsiamialaqsimagmajju ataataga kisiani tianna annalaqsimaqqormat uvangalutigugiarne ajorlugu filaqsimagakku innutuulippaalaqsimaqqorama taanna aksoqoqiorutigillattaarlugulu uiqanngillunga aksoqoqiorutigilaqsimmajaqa ataatagali aksoqortummarialuulaqsimajugaluaq aksoqornermini uaptinnu takuksautittinngittualuulaqsimagmat isimaaloqoji suittummariaalu tuqaoqqormatigukkuaq ilaaliqaujimagakku isimaaloqoji suittuujuu anaanagalu ataatagalu uaptinnik aannernartumi uaptinnu uqartu tusalaqsimanginnakki tagwali tamaunga tuvarmuaqutiamma maujaqarlunga ullaktoqulublunga taikungaugama taisimanili ullakkaqululaqsimannerama maujaqqatigu ikaaqaallaqulurlunga ataatamnuaama ataatama annuraangi piijarlugit asinginni annuraaqulurluni taikku annuraaqulungit usiliutiqqorlutikkuugalu angiqqaaqaujalilaqsimagannu unnualuktaattiammari tamaunga kangerluni akianu angiqqaaqaujalaqsimagannu tagwali angiqqaqamnu unnuakku uplaanguulattillugueqqortu angiqqalaqsimagannu qaautillugulubbakia qaukkannertillugulubbakia tamamnu aanniaq tualuulilaqsimagannu ataatagalu aanniaqaalulerluni uvangaqulurlu aanniaqaaluqataulerlunga ataattikkeortualuulilaqsimagannu anikulugalu mikkiluarlaqulurluni anaanaga aksoqulaqsimaqqooraluarmiju taissimani aksoqornini takuksaortilaqsimangita uvaptinnu maanna isimaqaujaqattalirama taakkua angajoqqaavut taissimani aksoqornartualukkuoqattalaqsimannerma taaqsimalerlunga imannalu iglorduarmi oqqujumiiqaujaqattajaangillutik isimaujaqattalirama aksoqornanngittumiittialiqattali maannaulertu tamakkualu nutaqqavu aksoqikkiernartumiirtilaqsimanagin ikkiernartumi nutaqqiaringillutigu aaqqiumarli riaqquarlunga isimaqattaqaluarama kissiani iglorduarmiilerluni tamanna ajornaannermingmat oqak nipliaanginnaluarne makkuktoriarnu ajornaatarnermingmat taimannaittuunnermingmat taima nipileuriaksa nalulekkuurama iqqaigmiguma nipileuriakkannerumaarmijualugama sinnaksautekkuurlunga innaqorninnikli qanuinnerilaqtamnik iqqarsasimattialeruma nipileuqlariarumaarmigama taimamiar nipileuraanimialaa kisiani ajeijaasivittuugama ajeijaangila
1: iaq pianik viksapatik voolermingman taamna aqagutisaqsaugiaqumaartoq aqviami utoqlaqoqsimajoq matsiauda suluqaayooq kimaliardjuk ilaun nuqatsiaarniaqpisim pianik viksavuttautak voolielerman qoilamiileqpugutaakkuat saiksakkuoqqaujut tamaani qatigiqqaujupsilauanga Robert Kabito, akagutaut sa gyao maasit sa iksakun. Tagbaw si.
2: From CBC News, The World This Hour, I'm Sarah McMillan. Right now, Prime Minister Mark Carney is briefing provincial and territorial leaders on trade talks with the U.S., and earlier he briefed his cabinet. A source tells CBC News the American tariff on steel and aluminum will be halved from 50% down to 25%. But as Tom Perry tells us, few specifics have been made public.
3: We're very happy with where we ended up.
4: U.S. Trade Representative Jamieson Greer says Canada and the U.S. have reached a deal that will protect American jobs and strengthen the North American economy. Details remain unclear, but Dominic LeBlanc, minister responsible for Canada-U.S. trade, says the deal will protect Canada's dairy sector.
5: We needed to ensure that the supply management regime remained